0: 各位好，欢迎您收看凤凰焦点新闻，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式在当地时间四号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶往现场，其中有不少人在凌晨已经开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的送别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期的不同世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 四号早上六点，德黑兰市中心的伊玛姆霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستای حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب. دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم. به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4:30就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ قسمت هم نشد.و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم.
1: 早上7:30左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
3: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
5: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗，而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。凤凰卫视李月珍、M3 德黑兰报道。
0: 据塔斯。

0: 指阿曼已同意与英法合作，保障阿曼领海范围内的航行安全。此外，英法随时准备部署规模更大的多国联合军事行动，以维护霍尔木兹海峡航行自由。法国总统马克龙三号在社交媒体说，法国在中东海域的排雷力量及其附属护卫力量也已就位，包括两艘扫雷舰、两艘护卫舰、一架海上巡逻机，随时准备与伙伴展开行动。此外，受美伊局势缓和影响，法国戴高乐号航母已驶离中东，并正返回法国土伦港。对于法国提出的排雷意见，伊朗六月底就提出，根据伊美谅解备忘录，排雷工作由伊朗单方面负责，敦促法国不要挑衅。对于英法最新表态，伊朗副外长加里布·阿巴迪四号在社交媒体上转发了英法联合声明，并回应说，霍尔木兹海峡不是域外国家展示军力的舞台，伊朗对海峡任何有关军事动向保持警惕并予以警告。他指出，海峡安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的一方都将对其冒险行为造成的后果承担责任。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队原海军副司令阿里·阿兹马伊已经被任命为是伊朗伊斯兰革命卫队海军司令。阿兹马伊此前长期的在伊朗伊斯兰革命卫队海军任职。另外来看到的最新消息是，根据沙特媒体的报道，美国与伊朗的谈判将于7月11日在巴基斯坦进行，将会讨论制裁被冻结的伊朗资金以及核问题。伊朗代表团的人员组成将会是在哈梅内伊的葬礼结束之后确定。伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式在当地时间4号举行，大批民众从德黑兰以及伊朗各地赶往到现场，其中不少人在凌晨就已经开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的送别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期的不同世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
2: 四号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众，为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
3: رسیدم دیشب دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
2: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
4: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم. به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
2: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场，过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到第一次如此接近他竟是在告别仪式上。
5: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشدو هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
2: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
4: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
2: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突以及多轮国内政治和社会变化，对于不同时代

0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是李科夫。首先带您关注，伊朗已过最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4日举行。大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的送别仪式；而对于经历过哈梅内伊执政时期的不同世代来说，它也意味着一个时代、一段历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
2: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیام اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。接下来我们首先关注伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的告别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期不同的世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستای حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم. به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد.و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
1: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
3: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برا ما سرنوشت بوده، به خصوص

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。接下来我们首先关注伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的告别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期不同的世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستا حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد.و اینجا فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
1: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
5: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突，以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
6: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在

0: 各位好，欢迎收看凤凰重点播报，我是洛通。接下来我们首先关注伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的告别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期不同的世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستای حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب. دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد.و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم.
1: 7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
5: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突，以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
6: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告。

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。接下来我们首先关注伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的告别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期不同的世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستای حبایی تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场，过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到第一次如此接近他竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشدو هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
1: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
5: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برا ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستند، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
6: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗，而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。华为视力的郑海木森等大家报道。
0: 据沙特媒体4号报道，美国与伊朗的谈判将于7月11号在巴基斯坦进行，将讨论制裁、被冻结的伊朗资金以及核问题。伊朗代表团的人员组成将在哈梅内伊的葬礼结束后确定。英法两国3号宣布，阿曼同意与英法合作保障阿曼领海内的航行安全。法国总统马克龙称，在中东海域的排雷力量已经就位。对此，伊朗副外长加里布·阿巴迪4号作出。

0: 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。接下来我们首先关注伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4号举行，大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的告别仪式，而对于经历过哈梅内伊执政时期不同的世代来说，它也意味着一个时代和一段个人历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستا حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.

0: 参加哈梅内的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
1: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستا حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
0: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
2: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
0: 也有民众说，他凌晨4:30就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
3: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد.و اینجا فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
0: 早上7:30左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
4: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
0: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突，以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
5: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。华为视力记者 M 森等来报道。
6: 这一次在哈梅内伊的葬礼现场，其实悲痛跟愤怒交织着，打倒美国、打倒以色列和复仇等相关口号也不断响起。多名受访者表示不再相信美国，也反对伊朗继续与美国谈判。哈梅内伊之死也正在进一步的影响伊朗的国内情绪以及未来的美伊关系走向。
5: 哈梅内伊的葬礼标志着一个时代的结束，人们来到这里不仅是送别他们的领袖，也是在告别他们人生中的一段历史。在这里除了悲痛和口号之外，如果战争能够真正结束，普通人能够回到自己真正的生活，伊朗未来会走向何方，这些还都没有明确的答案。
0: 随着公众告别仪式的进行，现场的哭泣声、祈祷声和政治口号交织在一起，不少民众手持哈梅内伊的画像，高喊打倒美国、打倒以色列，并要求伊朗为哈梅内伊之死做出回应。
1: انتقام آقا باید گرفته بشه. مذاکره فایده ای نداره. با آمریکا هیچ فایده ای نداره. آمریکا هیله‌گره. فقط دنبال اینه که بتونه یه جوری ایران رو زمین بزنه.
0: 对于部分支持者而言，哈梅内伊之死不仅意味着失去一位国家领导人，也意味着伊朗与美国之间又增加了一笔新的血债。 一些受访者要求政府官员继续坚持哈梅内伊原有的对美路线，不得在未来谈判中做出让步。
7: خلاف رهبرم نرن مسیر رهبرم رو برن مرگ بر آمریکا همیشه کلامشون باشه مرگ بر آمریکا همیشه بدونن ما با آمریکا پدر کشتگی داریم آمریکا پدر ما رو کشته هیچ وقت رابطمون باهاش خوب نمیشه اینو مسئولین ما خوب باید بدونن ما بیداریم ما میفهمیم کی بخواد کج بره و اون وقت ما میمونیم و اون مسئولی که بخواد با آمریکا هم سویی داشته باشه。
0: 在美伊人表示将继续接触谈判的背景下，葬礼现场不断出现的强硬表态，也反映出伊朗国内部分支持者对于恢复谈判的抵触情绪。有民众表示，对美妥协将被视为对领袖路线的背离。
4: نخیر مذاکره با آمریکا امکان نداره. اونا بعد عادیاشون چندین چند بار ثابت کردن. آمریکا مورد اعتماد نیست. ما با یزید زمان بیعت نمی کنیم.
0: 葬礼现场的这些声音显示出哈梅内伊之死正在进一步的强化部分支持者的反美立场。即使伊朗政府未来继续与美国保持接触，任何谈判或妥协也可能面对更大的国内政治和舆论压力。
5: 哈梅内伊的葬礼毫无疑问进一步的激发伊朗民众对于美国的敌意，在场的民众都在高喊打倒美国，打倒以色列，我们要复仇。无论未来美国和伊朗的谈判是否会达成协议，但是现在毫无疑问美国和伊朗之间的关系上，哈梅内伊死将为他们再添深深的伤疤。方威视力郑汉姆森德赫兰报道。
6: 不过伊朗局势还是很不稳定，因为伊朗情报部在四号也发表声明表示，伊朗的安全部门最近就捣毁四个与美国和以色列情报机构存在关联的恐怖和极端组织窝点。画面你看到这次行动是由伊朗的情报部牵头，联合伊朗伊斯兰革命卫队和国家警察部队共同开展，打击范围覆盖了西斯坦、比路支斯坦省、扎黑丹及境内多处地点。而首批的行动一共抓获了五名的行动小组主要的成员，也击毙两名武装人员。伊朗安全部门随后又捣毁了另外一个由五个人组成的行动小组，而这个小组涉嫌参与针对军事单位和司法机构的袭击，所有的涉案人员都已经归案。当局在现场也缴获大量的枪支、手榴弹，还有星链、卫星通信设备等军械装备。伊方就表示，涉案人员曾经在境外接受了军事培训，计划入境实施破坏、暗杀等恐怖活动。再看到是英法两国三号就宣布说，阿曼同意是与英法合作保障阿曼领海内的航行安全。法国总统马克龙表示，在中东海域的排雷力量已经就位。而对此，伊朗的副外长加里布阿巴迪在四号做出回应，强调霍尔木兹海峡的安全应该是由沿岸国家共同维护，任何制造危机的一方都将会承担责任。
8: 英国与法国三号发表联合声明，指阿曼已同意与英法合作，保障阿曼领海范围内的航行安全。此外，英法随时准备部署规模更大的多国联合军事行动，以维护霍尔木兹海峡航行自由。法国总统马克龙三号在社交媒体说，法国在中东海域的排雷力量及其附属护卫力量也已就位，包括两艘扫雷舰、两艘护卫舰、一架海上巡逻机，随时准备与伙伴展开行动。此外，受美伊局势缓和影响，法国戴高乐号航母已驶离中东，并正返回法国土伦港。对于法国提出的排雷意见，伊朗六月底就提出，根据伊美谅解备忘录，排雷工作由伊朗单方面负责，敦促法国不要挑衅。对于英法最新表态，伊朗副外长加里布阿巴迪四号在社交媒体上转发了英法联合声明，并回应说，霍尔木兹海峡不是域外国家展示军力的舞台，伊朗对海峡任何有关军事动向保持警惕并予以警告。他指出，海峡安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的一方都将对其冒险行为造成的后果承担责任。凤凰卫视综合报道。
6: 随着美伊签署谅解备忘录之后，中东局势阶段性的缓和，而霍尔木兹海峡的航运也在逐步的恢复。伊朗驻华大使法兹里四号在北京出席世界和平论坛时表示，伊朗不会屈服于美以武力为迫。 那么呢，也会坚持履行谅解备忘录的内容，期待实现地区持久和平。
9: 当地时间3号，伊朗为已故最高领袖哈梅内伊举办。